0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Soleradion Plus.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverumbil.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
0: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soløradion Plus.

0: Hos Europris sist innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris, mer til overs.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Soløradion pluss.

0: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte I jobben. 63% svarer I en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse I fjor. Medlemmene I jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann I 40-årene antatt druknet og omkommet I Lier I Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut I går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdron I arbeidet, I tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel bekreftet omkommet I en badeulykke I Spania tirsdag, det opplyste familien til NRK. Han var medprogramleder I drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger I går for kjøring I beruset tilstand, først I Svartisdalen ved Rana I Nordland og senere ved E6 ved Mo rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen I forvaring og satte vedkommende I arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal I stedet beholde territorier som buffersone I Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet I Alaska I fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt I Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet. Ifølge Statens naturoppsyn så 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven I Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr. En beboer ved Grue alders- og sykehjem ble I går ettermiddag påkjørt utenfor institusjonen på Kirkenær. Ifølge politiet skal beboeren ha blitt rygget på og deretter kjørt over av en bil. Den skadde ble fraktet til Kongsvinger sykehus ved bevissthet. Luftambulanse ble først sendt, men snudde da det ikke lenger var behov. Føreren en lokal mann I 60 år har fått førerkortet beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Et samboerpar siktet etter mistanke om ruspåvirka kjøring ved Magnor Eidskog I går ettermiddag. Politiet fikk melding fra publikum om vinglet kjøring. Føreren blåste over lovlig promillegrense, og politiet mener også at den beruset passasjeren på et tidspunkt kjørte bilen. Begge fremstilt for bevissikring og har fått førerkortene beslaglagt. Paret hadde 2 små barn I bilen, og barnevernet koblet inn for videre oppfølging. En mann I 30-årene ble I går kveld pågrepet etter en ordensforstyrrelse på Morokulien camping I Eidskog. Ifølge politiet skal mannen ha opptrådt truende på campingplassen. Han ble kjørt til arresten på Hamar, og det opprettet sak. Politiet opplyser også at den samme mannen tidligere onsdag ble siktet for ruspåvirket kjøring. 2 menn tatt for ruskjøring I Øyer I løpet av kvelden I går. I den første hendelsen fikk politiet tips fra publikum om en bilfører som fremstod beruset på 13. Senere på kvelden stanset politiet en mann I 40-årene som hadde kjørt fra Øyer til Fåvang og tilbake. Han blåste til over 2 I promille. Soler for nordlig bris I dag, stort sett pent vær, men forbigående sent I ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det lovesalg I Kantorivegen 21 på Braskereidfoss I dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked I Meskogen 28, lørdag og søndag. Lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjør oss til Magne Libeck. Det musikk hos Ferdi Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis Duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Campingcenter så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn I restauranten. Risberge Samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning I kirkesalen for de som ønsker. På søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, du. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Soler for nordlig bris I dag, stort sett pent vær, men forbigående sent I ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soleradion
6: Plus.

alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt i Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet. Ifølge Statens naturoppsyn så 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven i Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr. En beboer ved Grue alders- og sykehjem ble i går ettermiddag påkjørt utenfor institusjonen på Kirkenær. Ifølge politiet skal beboeren ha blitt rygget på og deretter kjørt over av en bil. Den skadde ble fraktet til Kongsvinger sykehus ved bevissthet. Luftambulanse ble først sendt, men snudde da det ikke lenger var behov. Føreren, en lokal mann i 60 år, har fått førerkortet beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Et samboerpar siktet etter mistanke om ruspåvirket kjøring ved Magnor Eidskog i går ettermiddag. Politiet fikk melding fra publikum om vinglet kjøring. Føreren blåste over lovlig promillegrense, og politiet mener også at den beruset passasjeren på et tidspunkt kjørte bilen. Begge framstilt for bevissikring og har fått førerkortene beslaglagt. Paret hadde 2 små barn i bilen, og barnevernet koblet inn for videre oppfølging. En mann i 30-åra ble i går kveld pågrepet etter en ordensforstyrrelse på Morokulien camping i Eidskog. Ifølge politiet skal mannen ha opptrådt truende på campingplassen. Han ble kjørt til arresten på Hamar, og det opprettet sak. Politiet opplyser også at den samme mannen tidligere onsdag ble siktet for ruspåvirket kjøring. 2 menn tatt for ruskjøring i Øyre løpet av kvelden i går. I den første hendelsen fikk politiet tips fra publikum om en bilfører som fremstod brusa på 13. Senere på kvelden stanset politiet en mann i 40-åra som hadde kjørt fra Øyer til Fåvang og tilbake. Han blåste til over 2 i promille. Soler for nordlig bris i dag, stort sett pent vær, men forbigående sent i ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked I Meskogen 28 lørdag og søndag, lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjør oss til Magne Libeck. Det musikk hos Ferdig Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis Duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Camping Center så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn I restauranten. Risberget samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning I kirkesalen for de som ønsker. Og søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
7: Soløradion pluss.

0: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
1: Mer til overs!
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Soler for nordlig bris I dag, stort sett pent vær, men forbigående sent I ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge yr.no.
7: Soleradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Soløradion pluss.

0: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt i Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet. Ifølge Statens naturoppsyn så 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven i Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr. En beboer ved Grue alders- og sykehjem ble i går ettermiddag påkjørt utenfor institusjonen på Kirkenær. Ifølge politiet skal beboeren ha blitt rygget på og deretter kjørt over av en bil. Den skadde ble fraktet til Kongsvinger sykehus ved bevissthet. Luftambulanse ble først sendt, men snudde da det ikke lenger var behov. Føreren, en lokal mann i 60 år, har fått førerkortet beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Et samboerpar siktet etter mistanke om ruspåvirka kjøring ved Magnor Eidskog i går ettermiddag. Politiet fikk melding fra publikum om vinglet kjøring. Føreren blåste over lovlig promillegrense, og politiet mener også at den beruset passasjeren på et tidspunkt kjørte bilen. Begge fremstilt for bevissikring og har fått førerkortene beslaglagt. Paret hadde 2 små barn i bilen, og barnevernet koblet inn for videre oppfølging. En mann i 30-årene ble i går kveld pågrepet etter en ordensforstyrrelse på Morokulien camping i Eidskog. Ifølge politiet skal mannen ha opptrådt truende på campingplassen. Han ble kjørt til arresten på Hamar, og det opprettet sak. Politiet opplyser også at den samme mannen tidligere onsdag ble siktet for ruspåvirket kjøring. 2 menn tatt for ruskjøring i Øyer i løpet av kvelden i går. I den første hendelsen fikk politiet tips fra publikum om en bilfører som fremsto beruset på 13. Senere på kvelden stanset politiet en mann i 40-årene som hadde kjørt fra Øyer til Fåvang og tilbake. Han blåste til over 2 i promille. Soler for nordlig bris i dag, stort sett pent vær, men forbigående sent i ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked I Meskogen 28, lørdag og søndag. Lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjør oss til Magne Libeck. Det musikk hos Ferdi Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis Duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Campingcenter så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn I restauranten. Risberget samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning I kirkesalen for de som ønsker. Og søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambo og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Soler for nordlig bris I dag, stort sett pent vær, men forbigående sent I ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VG's svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal var avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990, klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra Gjende i Jotunheimen. Blant stoffene PCB og kvikksølv som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Forskerne mener smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som har ligget lagret i isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom issmeltinga fortsetter, skriver NRK. En motorsykkelfører har kjørt av veien på E16 ved Masterudkrysset i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka ved 8-tida. Da nødetatene kom fram, så var de i kontakt med føreren. Politiet opplyser at det ikke har vært trafikale problemer på stedet. Det foreløpig ukjent hvor alvorlig skadd føreren eller hva som årsaken til utforkjøringa. Hafjell vil lokke flere turister til fjells også om sommeren. Næringslivsaktørene mener området har mange tilbud som sykling, frisbeegolf, stolpejakt og turmuligheter, men at det ikke godt nok kjent. Nå vil Hafjell Ski Resort og Alpinco samarbeide tettere om markedsføringa. Målet å utvikle et mer helhetlig sommerprodukt, på samme måte som Hafjell allerede har fått til om vinteren, skriver Hafjell 24. DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt i Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Ifølge Statens naturoppsyn så 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven i Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer kommuner. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr i området. Det var nyheter fra Innlandet. I studio, Bjørn Martin Brandet. Soler for nordlig bris i dag. Stort sett pent vær, men forbigående sent i ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked I Meskogen 28, lørdag og søndag. Lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjør oss til Magne Libeck. Det musikk hos Ferdi Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis Duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Campingcenter så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn I restauranten. Risberget samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning I kirkesalen for de som ønsker. Og søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambo og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
6: Soleradion. Soleradion.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Soler for nordlig bris I dag, stort sett pent vær, men forbigående sent I ettermiddag eller kveld litt mer skya. Det blir temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
4: Soleradion pluss.

0: utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Soløradion pluss.

0: Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra Gjende i Jotunheimen. Blant stoffene PCB og kvikksølv som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Forskerne mener smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som har ligget lagret i isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom issmeltinga fortsetter, skriver NRK. En motorsykkelfører har kjørt av veien på E16 ved Masterudkrysset i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka ved 8-tida. Da nødetatene kom fram, så var de i kontakt med føreren. Politiet opplyser at det ikke har vært trafikale problemer på stedet. Det foreløpig ukjent hvor alvorlig skadd føreren eller hva som årsaken til utforkjøringa. Hafjell vil lokke flere turister til fjells også om sommeren. Næringslivsaktørene mener området har mange tilbud som sykling, frisbeegolf, stolpejakt og turmuligheter, men at det ikke godt nok kjent. Nå vil Hafjell Ski Resort og Alpinco samarbeide tettere om markedsføringa. Målet å utvikle et mer helhetlig sommerprodukt, på samme måte som Hafjell allerede har fått til om vinteren, skriver Hafjell 24. DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt i Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Ifølge Statens naturoppsyn så 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven i Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer kommuner. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr i området. Det var nyheter fra Innlandet. I studio, Bjørn Martin Brandet.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
5: Mer til overs!
6: Soleradion Plus.

0: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawattimer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet I Trøndelag meldte I morges om knivstikking I en leilighet på Bakklandet I Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten I andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 I første kamp om veien inn I Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane I første kamp I Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne I en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert I Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter I ørret fra Gjende I Jotunheimen. Blant stoffene PCB og kvikksølv som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp I dyr og mennesker. Forskerne mener smeltevann fra isbeer kan frigjøre gamle miljøgifter som har ligget lagret I isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom issmeltinga fortsetter, skriver NRK. En motorsykkelfører har kjørt av veien på E16 ved Masterudkrysset I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka ved 8-tida. Da nødetatene kom fram, så var de I kontakt med føreren. Politiet opplyser at det ikke har vært trafikale problemer på stedet. Det foreløpig ukjent hvor alvorlig skadd føreren eller hva som årsaken til utforkjøringa. Hafjell vil lokke flere turister til fjells også om sommeren. Næringslivsaktørene mener området har mange tilbud som sykling, frisbeegolf, stolpejakt og turmuligheter, men at det ikke godt nok kjent. Nå vil Hafjell Ski Resort og Alpinco samarbeide tettere om markedsføringa. Målet å utvikle et mer helhetlig sommerprodukt, på samme måte som Hafjell allerede har fått til om vinteren, skriver Hafjell 24. DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt I Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet I en pressemelding. Ifølge Statens naturoppsyn så 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven I Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer kommuner. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og Miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr I området. Det var nyheter fra Innlandet. I studio, Bjørn Martin Brandet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme toppen. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet I fellesskapet. Brønnen I Krokstad-elva I Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser I dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brønnen startet fredag ettermiddag I et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brønnen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til de forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte I februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM I Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering I slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet I Innlandet. 8.210 søkere har fått plass I fra høsten, over 700 flere enn I fjor, og 175 flere enn I rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier blant de mest populære tilbudene, og nær 8.500 søkere står på venteliste. Samtidig det fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra I går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldingen kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå knusktørt I skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes I naturen. En mann I 60-året fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke på E16 ved Masterudkrysset I Kongsvinger I morges. Politiet opplyser at mannen var bevisst etter ulykken og at skadene ikke livstruende. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte av veien ved 8-tida. Føreren ikke fra området, og politiet har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter I ørret fra Gjende I Jotunheimen. Blant stoffene PCB og kvikksølv, som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp I dyr og mennesker. Forskerne mener at smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som ligget lagret I isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom ismeltinga fortsetter, det skriver NRK.
2: Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Soleradion Plus.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13.

hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt.

0: C'est sport.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
1: Soleradion Plus.

0: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen I Birkenes I Agder fortsetter I dag, melder NRK. Det meste av flammene slått ned, men det fortsatt mye røyk I området. Innsatsen overvåket av mannskaper I natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet I fellesskapet. Brannen I Krokstadelva I Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser I dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag I et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen I Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 I 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmeldte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem I Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet I Innlandet. 8210 søkere har fått plass I fra høsten, over 700 flere enn I fjor og 175 flere enn I rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier blant de mest populære tilbudene, og nær 8500 søkere står på venteliste. Samtidig det fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra I går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldingen kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå knusktørt I skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes I naturen. En mann I 60-året fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke på E16 ved Masterudkrysset I Kongsvinger I morges. Politiet opplyser at mannen var bevisst etter ulykken og at skadene ikke livstruende. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte av veien ved 8-tida. Føreren ikke fra området, og politiet har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter I ørret fra Gjende I Jotunheimen. Blant stoffene PCB og kvikksølv, som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp I dyr og mennesker. Forskerne mener at smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som ligget lagret I isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom ismeltinga fortsetter, det skriver NRK.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
2: Mer til overs!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soløradion pluss.

0: Robert, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene slått ned, men det fortsatt mye røyk i området. Innsatsen overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmeldte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person alvorlig skadd etter en raftingulykke i Sjoa i Sel i formiddag. Politiet fikk melding om ulykka like før klokka 12, og nødetatene rykket ut til området nedenfor Harlaug bru. Nødetatene jobbet med livreddende førstehjelp på stedet i ettermiddag, og luftambulanse ble kalt ut til stedet. Alle de øvrige deltakerne i følge gjort rede for, melder politiet. En mann i 50-åra fra Innlandet dømt til 90 dagers fengsel for å ha oppbevart og delt pornofilmer som viser seksuelle overgrep mot barn, det melder NRK. Mannen tilsto forholdene i retten. Ifølge dommen var han i besittelse av 48 pornofilmer, der noen av barna var helt ned i spedbarns alder. Mannen har i flere år vært politisk aktiv i en kommune i Innlandet, og fortsatt aktiv i lokalpolitikken. Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet i Innlandet. 8210 søkere har fått plass fra høsten, over 700 flere enn i fjor, og 175 flere enn i rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier blant de mest populære tilbudene, og nær 8500 søkere står på venteliste. Samtidig fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra i går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldinga kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå knusktørt i skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes i naturen. Solør får pent vær videre utover dagen i dag. Også i morgen begynner dagen med lettskyet oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr.no og ganske like temperaturer som i dag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være stille?
5: Ja,
4: men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det lovesalg i Kantoriveien 21 på Braskereidfoss i dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked i Meskogen 28, lørdag og søndag. Lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det musikk hos Ferdi Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis Duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Campingcenter så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn i restauranten. Risberget samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning i kirkesalen for de som ønsker. På søndag så det åpen dag i Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambo og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge.

0: Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Soløradion Plus.

0: Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktør juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brandvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10.000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brandkommisjon etter brandkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brandfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En person alvorlig skadd etter en raftingulykke I Sjoa I Sel I formiddag. Politiet fikk melding om ulykka like før klokka 12, og nødetatene rykket ut til området nedenfor Harlaug bru. Nødetatene jobbet med livreddende førstehjelp på stedet I ettermiddag, og luftambulanse ble kalt ut til stedet. Alle de øvrige deltakerne I følge gjort rede for, melder politiet. En mann I 50-åra fra innlandet dømt til 90 dagers fengsel for å ha oppbevart og delt pornofilmer som viser seksuelle overgrep mot barn, det melder NRK. Mannen tilsto forholdene I retten. Ifølge dommen så var han I besittelse av 48 pornofilmer, der noen av barna var helt ned I spedbarns alder. Mannen har I flere år vært politisk aktiv I en kommune I innlandet, og fortsatt aktiv I lokalpolitikken. Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet I innlandet. 8210 søkere har fått plass I fra høsten, over 700 flere enn I fjor, og 175 flere enn I rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier blant de mest populære tilbudene, og nær 8500 søkere står på venteliste. Samtidig det fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra I går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldingen kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå knusktørt I skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes I naturen. Solør får pent vær videre utover dagen I dag. Også I morgen begynner dagen med lettskyet oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr.no og ganske like temperaturer som I dag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Gravberg kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked I Meskogen 28, lørdag og søndag, lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjør oss til Magne Liebeck. Det musikk hos Ferdi Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis Duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Camping Center så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn I restauranten. Risberg samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning I kirkesalen for de som ønsker. Og søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
6: Soløradion pluss.

0: hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Solør for pent vær videre utover dagen I dag. Også I morgen begynner dagen med lett skya oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr ennå og ganske like temperaturer som I dag.
6: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Europris sist innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
1: Mer til overs!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Soleradion Plus.

0: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkom I en ulykke I Sjoa I selv I formiddag. Politiet fikk melding om det som først ble omtalt som en raftingulykke klokka litt før 12. Senere opplyste politiet at ulykken trolig skjedde under bruk av elvebrett, der en person I et følge på flere var forulykka. Det ble satt inn livreddende førstehjelp, og luftambulanse rykka ut, men personens liv sto ikke til å redde. De pårørende varslet. Politiet oppretter en undersøkelsessak for å kartlegge omstendighetene rundt ulykken. En mann I 50-åra fra Innlandet dømt til 90 dagers fengsel for å ha oppbevart og delt pornofilmer som viser seksuelle overgrep mot barn, det melder NRK. Mannen tilsto forholdene I retten. Ifølge dommen så var han I besittelse av 48 pornofilmer, der noen av barna var helt ned I spedbarns alder. Mannen har I flere år vært politisk aktiv I en kommune I Innlandet, og fortsatt aktiv I lokalpolitikken. Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet I Innlandet. 8210 søkere har fått plass I fra høsten, over 700 flere enn I fjor, og 175 flere enn I rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier blant de mest populære tilbudene, og nær 8500 søkere står på venteliste. Samtidig det fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra I går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldinga kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå knusktørt I skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes I naturen. Solør får pent vær videre utover dagen I dag. Også I morgen begynner dagen med lettskyet oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr.no og ganske like temperaturer som I dag.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Graberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked I Meskogen 28 lørdag og søndag, lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det musikk hos Ferdig Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis Duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Campingcenter så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn I restauranten. Risberget samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning I kirkesalen for de som ønsker. Og søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soleradion Plus.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei. Enda bedre. Det tid for
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da.
1: Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn? Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Solør for pent vær videre utover dagen I dag. Også I morgen begynner dagen med lett skia oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr ennå og ganske like temperaturer som I dag.
8: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Etter flere år med fallende interesse det I år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot I fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen I ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkom I en ulykke I Sjoa I selv I formiddag. Politiet fikk melding om det som først ble omtalt som en raftingulykke klokka litt før 12. Senere opplyste politiet at ulykken trolig skjedde under bruk av elvebrett, der en person I et følge på flere var forulykka. Det ble satt inn livreddende førstehjelp, og luftambulanse rykka ut, men personens liv sto ikke til å redde. De pårørende varsla. Politiet oppretter en undersøkelsessak for å kartlegge omstendighetene rundt ulykken. En mann I 50-åra fra Innlandet dømt til 90 dagers fengsel for å ha oppbevart og delt pornofilmer som viser seksuelle overgrep mot barn, det melder NRK. Mannen tilsto forholdene I retten. Ifølge dommen så var han I besittelse av 48 pornofilmer, der noen av barna var helt ned I spedbarnsalder. Mannen har I flere år vært politisk aktiv I en kommune I Innlandet, og fortsatt aktiv I lokalpolitikken. Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet I Innlandet. 8210 søkere har fått plass I fra høsten, over 700 flere enn I fjor, og 175 flere enn I rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier blant de mest populære tilbudene, og nær 8500 søkere står på venteliste. Samtidig det fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra I går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldinga kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå knusktørt I skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes I naturen. Solør får pent vær videre utover dagen I dag. Også I morgen begynner dagen med lettskyet oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr.no og ganske like temperaturer som I dag.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det lovesalg I Kantoriveien 21 på Braskereidfoss I dag og på lørdag fra 12 til 18, både hjemmelagde og gamle ting til salgs her. Graberge kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Det loppemarked I Meskogen 28, lørdag og søndag. Lørdag fra 11 til 17 og søndag fra 11 til 16. Det sandfotball på Bukken på Braskereidfoss lørdag klokka 13 og utover. Påmelding av lag gjøres til Magne Libeck. Det musikk hos Ferdi Brasseri og Bar lørdag kveld. Nico Willis duo sørger for den klokka 21 og utover. Hos Finnskogen Campingcenter så det Mr. Ray som spiller lørdag kveld klokka 21 og utover. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn I restauranten. Risberget samfunnshus åpen både lørdag og søndag fra 12 til 16 med salg av mat og drikke og omvisning I kirkesalen for de som ønsker. Og søndag så det åpen dag I Fallåsen skolemuseum fra 12 til 16. Underholdning med Sissel Kvambe og Knut Lilleåsen. Salg av rømmegrøt med tilbehør, vafler, kaker, kaffe og brus. Og så det leker for barn og guiding og loddsalg.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Solør for pent vær videre utover dagen I dag. Også I morgen begynner dagen med lett skia oppholdsvær, før det på formiddagen skyer noe til. Vi får sørlig bris ifølge yr.no og ganske like temperaturer som I dag.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Til Bø Sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
5: Mamma kan ikke.
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Soløradion Plus.

Alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst og litt sunn.

0: skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Europris sist innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris, mer til
1: overs. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Soløradion pluss.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Soleradion Plus.

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Soløradion Pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quicklunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Vi til overs.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Soløradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Soløradion Plus.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Plus.